آینان به چیز کنهن دونه میویت خاطی کوی همون دونه چیز بیت بیت که هم قیسن توختان آین کیس کو دونه چیز وستس کمین آنو چکا ایس خاک مینان باپوس کنم نان مین تحت آویس خاکی قیس قاسن مونان خاکی مای توت با سسکیم نان